0: Анкарада сағат 17:30, Қазақстан елордасында сағат 19:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркияның радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13640 кГц-тік жиіліктен Түрксат ұша серігінен тыңдай аласыздар.
1: Бұрасы Түркияның сесі радиосы.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Turquie.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън Бонходен Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садая Тюркия.
14: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
17: Овода Тюркия Вину Радио Сад.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия Овоза.
8: Гитлеер Тюркияның Фети Радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
2: Эво Ифонетис Тюркия.
6: Олди Радио Глас Тюркия.
1: Гидарре Биамурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde Radio Glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
15: Технология өмірімізді шынымен жеңілдетіп жүр ме, әлде өзімізде байқамайтын, бізді бағыттайтын көзге көрінбес күшке айналып бара ма? Ал сіз күніне неше рет бір минутқа ғана телефонды қолға аласыз? Технологияны басқаратын сіз бе, әлде технология сізді басқарып жүр ме? Әңгімемізді бастаймыз. Қош келдіңіз. Бүгін бәрімізге таныс бір тақырыпты қозғаймыз. Қазір әрбіріміздің қалтасында тұтас бір цифрлық ғалам жүргендей, солай емес пе? Бұл да өміріміздің ырғағын айтарлықты өзгертті. Таңертең көзімізді аша сала телефонға қарау, әр үзілісте әлеуметтік желіні шолу, кейде жай ермек емес, мәнсіз цифрлық әдетке айналып кеткендей. 2023 жылы Европалық одақ аясында жүргізілген бір зерттеу цифрлық минимализм тәсілін ұстанған адамдардың экран алдындағы уақытын орта есеппен 20%-ға қысқартқанын көрсетті. Соның нәтижесінде психикалық денсаулық, жұмыс және жеке өмір арасындағы тепе-теңдікте айқын оң өзгеріс байқалды.

Ал цифрлық минимализм дегеніміз не? Ол шынымен мүмкін бе? Тараза хабар бұл сұрақтарды клиникалық психолог Ирем Акюз Чайлакпен талқылады. Маман Чайлак балалар мен ерекшеліктер үшін маңызды ескерту жасап, технологиядан толық бас тартпай-ақ оны теңгерімді пайдалануға болатынын түсіндіреді. Ендеше осы мазмұнда әңгімеге бірге үңілейік. Цифрлық минимализм дегеніміз не? Цифрлық минимализм – технологияны өміріміздің өзегіне емес, өз құндылықтарымызды өміріміздің орталығына қоюды ұсынады. Чайлак бұл тәсілді былай сипаттайды. Цифрлық минимализм адамдарды цифрлық құралдарды қолданғанда саналы әрі талғаммен әрекет етуге ынталандыратын философия. Ол адамның қандай цифрлық құрал мен қандай цифрлық әрекетке жүгінетінің шегін өзі белгілеуін, өз таңдауларына сай қалаған уақыт аралығында соған назар аударуын және мұның адамның әл-ауқаты мен дамуын қолдайтындай жасалуын ұсынады, дейді ол. Қысқасы, экранды өмірімізден мүлде алып тастау емес, неге, не үшін және қанша уақыт қарап отырғанымызды саналы түрде таңдау маңызды. Телефонымыздың тынымсыз шырылдауы, әр хабарлама келген сайын ішімізде оянатын қарап жіберуім керек деген түрткі. Хабарламаларды өшіріп тастаған күннің өзінде де бір нәрсені жіберіп алған жоқпын ба деген сезім жиі мазалайды. Чайлактың айтуынша, бұл жағдай тіпті жоспарламаған сәттерде де бізді экранға қайта бұрады. Үнемі желіде болу қысымы мен жаңалықтан қалып қою қорқынышы цифрлық құрылғыны қайта-қайта тексеруге итермелейді. Кейбір зерттеулерде жаңалықтан қалып қою қорқынышын қатты сезінетін адамдардың хабарламаларын өшіргеннен кейін де телефонына дәл бұрынғыдай немесе тіпті одан да жиі қарайтыны байқалған. Үнемі онлайн болу қысымын және жаңалықтан қалып қою қорқынышының ағылшынша аты FOMO – Fear of Missing Out. Бұл қорқынышты қатты сезінетін адамдар үшін өзін-өзі реттеу мен өзін-өзі бақылау дағдыларын дамыту қиынға соғып, бұл мазасыздық жеке ресурстарға сүйену немесе бұл күнделікті өмірдің қалыпты қызметіне әсер ететін деңгейге жетсе, маман көмегіне жүгіну тиімді болуы мүмкін, дейді Чайлак. Экран алдында ұзақ уақыт отыру физикалық тұрғыдан да, психикалық тұрғыдан да қажытады. Чайлак әсіресе балалар мен жасөспірімдерде бұл байланыстың анық байқалатынын айтып, ата-аналар экран уақытын мұқият бақылауы керек екенін ескертеді. Әсіресе ұзақ уақыт онлайн ойын ойнау, теледидар қарау және әлеуметтік желіні шамадан тыс пайдалану мен мазасыздық арасында байланыс бар екені байқалған. Бұған қоса, балалардағы экран уақыты мен депрессияны зерттеген жұмыстардың басым көпшілігінде мәнді байланыс анықталды. Бұл балалардағы экран уақыты мен депрессия арасында жоғары деңгейде дәлелденген байланысты көрсетеді. Сондықтан, ықтимал депрессия мен мазасыздық белгілерінің алдын алу үшін ата-аналарға балалардың экран пайдалану уақытын бақылау ұсынылады, дейді маман. Соңғы жылдары цифрлық детокс танымал трендке айналды. Оның ішінде бірнеше күн бойы телефон қолданбау сияқты радикалды тәсілдер де бар. Чайлактың пікірінше, мұндай тәсіл уақытша тыныстауға мүмкіндік бергенімен, өміріміздің басқа саларында да өзгеріс жасамасақ, ұзақ мерзімді шешім болмауы мүмкін. Адамдар мұндай детокс тәсілдерін цифрлық әдеттерін бақылауға алу, үнемі онлайн болумен байланысты психикалық кернеуді азайту және технологиямен дұрыс қарым-қатынас қалыптастыру үшін қолданады. Цифрлық детокс кезінде әлеуметтік желіден үзіліс жасау адамның жеткіліксіздік пен қанағаттанбау сезімін азайтуы мүмкін. Алайда керісінше цифрлық детокстың психологиялық әл-ауқатқа, өмірге қанағаттануға және күйзеліске айтарлықтай әсер етпейтіні де анықталды, дейді Чайлак. Ендеше неден бастау керек? Бұл мәселеде көбіне біртіндеп бастау қағидасы ұсынылады. Цифрлық минимализмнің алғашқы қадамы бізге шынымен қай қолданбалардың қажет екенін түсіну. Қажет емес қосымшаларды өшіру, хабарламаларды шектеу және күннің белгілі бір уақытын желіден тыс өткізу шағын болса да әсері мол қадамдардың қатарында. Ирем Акюз Чайлак та осы кеңестермен қатар өзін-өзі реттеу мен өзін-өзі бақылау дағдыларының маңызын ерекше атап өтеді. Өзін-өзі реттеу, яғни сабырға келу дағдыларын дамыту маңызды. Өзін-өзі бақылау дағдыларын да жетілдіру де көмектеседі. Мысалы, біз саналы түрде қай әрекетке бет бұратынымызды таңдап, соған көңіл бөле аламыз. Ал қай

әрекетке жүгінбейтінімізде шешіп, оған нақты уақыт шектеуін қоя аламыз. Осылайша адам жеке дағдыларын күшейтіп, цифрлық қолдануды қиындықтан қашудың құралы немесе уақытша жұбаныш ретінде емес, өз қызығушылықтарына саналы түрде бет бұратын белсенді әрекетке айналдыра алады, дейді ол. Егер бақылау менің қолымда ма, әлде технологияның қолында ма деп ойланып жүрсеңіз, мынадай бірнеше практикалық шара жасап көруге болады. Телефоныңыздағы қолтаңбаларды қайта қарап шығыңыз. Сирек қолданатын немесе сізге нақты пайдасы жоқ қосымшаларды өшіріңіз. Немесе хабарламаларды шектеу де пайдалы болуы мүмкін. Тек маңызды қолтаңбалардың хабарламасы ғана ашық қалсын. Қалғанын дыбысыз режимге қоюға болады. Сонымен қатар, күнделік немесе апталық лимит белгілеңіз. Мысалы, күніне 1 сағат әлеуметтік желі немесе аптасына 1 күнді офлайн өткіземін сияқты нақты мақсат маңызды. Шынайы өмірдегі қарым-қатынасқа басымдық беріңіз. Жақын адамдармен кездесу және бірге өткізілген уақыт әлеуметтік желіні пайдалануды табиғи түрде азайтады. Технологияға балама істер табу. Спорт, музыка, қолөнер немесе басқа хоббилер телефонды қайта-қайта қолға алу әдетін сиретеді. Технология өміріміздің бір бөлігі, бірақ ол өмірімізді толықтай емденіп алмауы керек. Бақылауды қайтадан өз қолымызға алу өзімізге байланысты. Кейде кішкентай ғана серпіліс үлкен өзгерістің бастамасына айналады. Мұны ұмытпайық. Мүмкін дәл бүгін сондай бастау жасайтын күн шығар. Қалай ойлайсыз?

Үміт пен төзімнің мекені Газа. Ардақты тыңдарман, бүгін үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасында Газа жастары туралы сөз қозғаймыз. Жастар, халықтың өткеннен тағылым алып бүгінгі дамуына үлес қосатын әрі ертеңіне сенім ұялататын ең белсенді буын. Олар аға буынның аманатын арқалап орындалмай қалған мақсат мұраттарын жалғастыратын жандар. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан осы арман мұраттар белгілі бір идеялар мен құндылықтарға негізделген кезде олар халықтың рухани келбетін қалыптастыратын дүниетанымға, яғни ұлттық идеологияға айналады. Ендеше алдымен идеологияның не екеніне және оның қоғамға бүкіл адамзатқа қалай әсер ететініне қысқаша тоқталайық. Идеология дегеніміз қоғамның дүниеге қалай қарайтын, неге сенетін және қандай болашақты қалайтын айқындайтын ұғым. Ол кездейсоқ пікірлер жиынтығы емес, өзара тығыз байланысқан идеялар жүйесінен тұрады. Бағыт бағдар беретіндіктен біз қандай қоғам болуымыз керек деген сұраққа жауап беріп, нақты мақсат қояды. Идеология адамдарды әрекетке жетелейді, саяси және қоғамдық мінез-құлыққа бағыт береді. Ол жақсылық пен жамандықты, ақиқат пен жалғанды ажырататын темірқазық іспетті. Ал Газада бұл темірқазық адамзаттық құндылықтарды нұсқап тұр. Енді адалдық, сүйіспеншілік, қайсарлық пен жігерден нәр алған, отан жолындағы күреспен айшықталған осы адамгершілік идеологиясы нақты көрініс тапқан мекен Газаға назар аударайық. Израильдің 2023 жылдың қазан айында бастаған қырғыны жер көлемі шағын ғана өңірдің әлемнің ар-ожданына айналдырды. Әлем ұзақ жылдар бойы қоршауда қалып, ашық аспан астындағы түрмеге айналған Газада жаппай қырып жойудың түрлі көріністеріне куә болды. Әуеден және құрлықтан жасалған ауыр бомбалаулар, дрон шабуылдары, мергендердің оғынан төнген қауіп, аштық, шөл, қолайсыз ауа райы, жаңбыр және су тасқындары. Қысқасы қолданылған әрбір тәсіл мен тұрғындар тап болған әрбір жағдай адамзатқа қарсы жасалған ауыр қылмыс болатын. Соған қарамастан Газаның еңсесін тіктеп тұрған ең маңызды күштердің бірі Газа жастары. Азаттықты, адалдықты және қарсылық рухын бойына сіңіріп өткен жастар өздеріне таңылған қырып-жою идеологиясына қарсы тұрып, адамгершіліктің жарқын үлгісіне айналды. Біз өте қайсар әрі күрескер халықпыз деп өзін және халқын таныстырған 18 жастағы Бара Әл-Джарджауи палестиналық жас қыз. 3 жылдан бері жалғасып келе жатқан ауыр жағдайларға қарамастан, ол дәптер орнына картон қағаздарын пайдаланып, қиын жағдайда білім алған. Мектепті 67.9 балмен тәмамдаған, жүзінен жігер мен табандылық нұры төгілген, даусы нық Бара өз жетістігін былай баяндайды. Соғыс жылдары өте қиын жағдайда өмір сүрдім. Кішкентай кезімнен жақсы білім алып, арманыма жетуді мақсат еттім. Алайда соғыс, үздіксіз бомбалау, аштық пен тапшылық оқуымды жалғастыруды қиындатты. Соған қарамастан, қайсарлығым мен мақсатқа деген ұмтылысым бәрінен басым түсті. Берілмедім, оқуымды тоқтатпауға барымды салдым. Мен

0: басқа оқушылар секілді сынып ішінде дәптер және қаламмен білім алуды қалар едім, бірақ қолымда тек картон ғана болды. Бараның басынан өткен қиындық тек дәптердің жоқтығымен шектелмеді. Ол тынымсыз ұшқан дрондардың шуын, ұйқысыздықты және жарықсыз күндерді еске алғаннан кейін батыл үнмен былай деді: «Мен өз үндеуімді бүкіл әлем халқына жеткізгім келеді. Біз күрескер халықпыз. Қайсарлық біздің қанымызда бар. Алға қойған мақсатқа міндетті түрде жетеміз. Өйткені біз мақсатымызға бар күш-жігерімізді жұмсаймыз және Алланың қалауымен оған қол жеткіземіз». Бұл сөздер бір оқушыдан білім алып, кейін өзі де өзге оқушыларға тәлім беріп, білім мен үміттің жалғасуына себепкер болған небәрі 18 жастағы жас қыздың жүрекжарды үндеуі еді. «Менің кітабым халқымыз бастан кешкен геноцид қасіретінен туған туынды. Бұл сөздер «Өлгендер құтылды, аман қалғандар өлді» атты кітаптың авторы Айя Абу Насерге тиесілі. Айя Абу Насер газалық жас қыз. Ол бір түннің ішінде бүкіл отбасынан және туған туыстарынан айырылды. Ал оның өмірге қайта жетелеген нәрсе қағаз бен қалам болды. «Менің отбасым, арманым бар еді, бірақ олардың бәрінен көзді ашып жұмғанша, қараңғылық пен қайғыға толы бір күнде айырылып қалдым. Қорқыныш пен өлім жайлаған сол түні 5 қабатты үйіміз нысанаға алынып, бүкіл отбасым қаза тапты. Өлгендердің құтылып, тірі қалғандардың азабын суреттейтін кітабым халқымыз бастан кешкен геноцид қасіретінен туған туынды. Бас сауғалайтын жерім болмады, сондықтан жазуға ден қойдым. Жазу қорқынышымды, қайғымды және жалғыздығымды сейілткен жалғыз жұбанышым болды. Ол да жүздеген мың газалық секілді полиэтилен мен матадан жасалған шатырда тұрады. Жалғыз баспана болған сол шатыр жаздың аптап ыстығында тозаққа айналса, қыста жаңбыр суына толып, азынаған суық жел сүйегінен өтетін. Ая басынан өткерген әрбір ауыр сәтті қағазға түсірді. Жүзінен сабыр мен күрескерлік байқалған ол сөзін былай жалғастырды: «Қалам менің жалғыз қаруыма айналды. Сөз мен үшін өмір мен үміттің символы болды. Бастан өткергеннің бәрін жаза бастадым. Жазу менің өзімді қауіпсіз сезінетін панам еді». Айя Абу Насер сағыныштың, қорқыныштың және аштықтың азабын жазды. Оның сұрағы әділетсіздікке, зорлық-зомбылыққа және қырып-жоюға қарсы үндеу іспеттеді. «Шатырдың не екенін білесіздер ме?» Ол мата мен полиэтиленнен жасалған уақытша баспана. «Шатыр біздің жалғыз үйіміз, балалардың жалғыз ойын алаңы. Мен үнемі өзіме сұрақ қоямын: біз қашанға дейін шатырда өмір сүреміз? Газа халқының бұл азабы қашан аяқталады?» Газа секторында жанармай таусылды, ал кішкентай Әли операция үстелінде жатыр. Ота жалғасуда. Әлиге жансыздандыру дәрісі салынбай операция жасалуда. Хирургиялық пышақтың әрбір тілігі оның жан дүниесін азаптап жатыр. Ол әлдеқашан есінен танып қалған. Бір жағынан Израиль аймақ тұрғындарына тағы да эвакуация туралы ескерту жасап жатыр. Салих ақсақал жүре алмайды, оны тасымалдайтын көлік қажет. Ал геноцид салдарынан екі аяғынан айырылған жас Энесте бірнеше рет қоныс аударуға мәжбүр болғандардың қатарында. Ол да үнсіз. Бірақ сабыры сарқылған сәттерде жан дүниесіндегі азапты жүзіндегі мұң мен күйзелістен аңғаруға болады. Ол да көлікке мұқтаж, алайда жанармай жоқ. Газалық жастар барлық қиындыққа қарамастан жоқтан бар жасауға кірісті. Ендеше Газа жастарының бірімен танысайық. Ол атқарып жүрген жұмысының табиғатқа, адам денсаулығына және қоршаған ортаға қаншалықты зиян екенін жақсы біледі. Ол қиындықтың арасынан үміт сәулесін шаққан жас жігіт. «Біз пластик қалдықтарынан жанармай мен дизель отын өндіреміз», дейді ол. «Мұның денсаулығымызға да, қираған үйінділер мен жарылғыш заттардың қалдықтарына толы қоршаған орта мен табиғатқа да қаншалықты қауіпті екенін жақсы білеміз. Бірақ мәжбүрміз. Халқымызға көмектесу үшін бар күшімізді салып жұмыс істеп жатырмыз. Өндірген жанармайымызды адамдарға қол жетімді бағада сатамыз. Күн көру үшін еңбек етуге мәжбүрмін. Біз үшін ең ауыр жұмыс уақыты күн төбемізден шарқырайып тұрған мезет. Мақсатым отбасыма азық-түлік алу және халқымыздың жүгін аз да болса жеңілдету. Егер біз жұмыс істемесек, тек маңызды салалар ғана емес, темір ұсталарының, ағаш шеберлерінің және көптеген қолөнерші мен кәсіп иелерінің де жұмысы тоқтап қалады». Әлем жаратылғалы бері жақсылық пен жамандықтың, әділет пен зұлымдықтың тартысы тоқтаған емес. Бүгін сол тартыстың ең өткір көрінісі геноцид пен адамзат құндылықтарының қақтығысы Газада айқын байқалуда. Газа жастарының адамзатқа ой салатын үндеулері мен келесі аптада кездескенше аман есен болыңыз. Үміт пен төзімнің мекені Газа.
1: Ардақты тыңдарман, Түркияның радиосының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 19:30 қысқа толқын 22 метр 13640 кГ жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

Мақтарамтаушар, Түркия овазы радиосының татар тіліндегі тұрақшылары шушының білін оқырына қынашты. Әліге біз сіздің білін сауылашыпыз, эфирді келесі ұшашуа қадар.